0: flops are prop. Tu bossy fake like I do. Poți să nu fac eu și-o bed, nu vedu crevat. Hai la lupă ce e, mă. Și-o cu rigătivă, mă, bed. Eu zic cocaină, fiot.
1: My Music Radio, Top Awards Hits.